ojafedum adofunum se ofeja esu besine na wabedum enu ti ne frano ojafedum onu na wafeche makosa abuju nsuo dia bedum ja ojafedum onu ni ojata na kesi a wadare si ade na